0: Rijeka.
1: Natušeno krivo gorivo. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u Hak, osiguraj brzo.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubav.

0: teče.
1: Muzika za ljubljenje. Tako smo se odlučili. 11.31. Zašto mi sad ovo slušamo? Mislim, okej, uvijek smo zaljubljenje, ali i uvijek imamo uspomene, pa onda nam se dogodi možda nekada nam se potrefe s nekom pjesmom. Ali nije samo to, nego Bajaga i instruktori večeras od 21 sat na ljetnoj pozornici u Opatiji. Ja znam, provjereno znam da vi to već znate, jer provjereno znam da vi već zovete i da vi već molite i da vi već pitate i da se vi već interesirate. Hoćete dijeliti karte, hoće biti karata, a dajte nam sredite karte za Bajagu i tako dalje, pa evo vam prilike sad. Ako ste od Mota 210777, nekog vodimo na ljubljenje večeras. Mislim, ne s Bajagom, nego međusobno, nadam se. Zapravo, ma ne bi ja ulazila u život, vi radite šta hoćete. Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Vi biste na Bajagu?
2: Da, da.
1: Eto, drago mi je da ste nas dobili onda i jel znate koga vodite?
2: Znam.
1: Hoćete nam reći?
2: A prijateljicu.
1: A prijateljicu, znači ovo ljubljenje možda će biti u nekim drugim varijantama.
2: Da, da, da.
1: Aha, dobro, mislim, ono, kako bi rekla, ne sudim, samo pitam. Dobro, vi ste?
2: Milana Jakšić.
1: Kako?
2: Milana.
1: Milana?
2: Da.
1: Ok.
2: Jakšić.
1: Milana. Milana Jakšić, vaše ulaznice dvije će biti na vaše ime. Ja, što sam napisala? Jakišić. Jakšić.
2: Da, da.
1: Ok. Dogodila mi se tu neka situacija. Vaše dvije ulaznice bit će na ulazu na ljetnu pozornicu, pa se tamo javite s osobnom iskaznicom. Recite da ste dobili na Radio Rijeci prije samog početka koncerta, može?
2: Hvala puno.
1: Hvala vama, uživajte. Pozdrav. Bok, bok. A jednu ćemo sad onako, koja će se, ja mislim, pojačat radio i pjevat.
3: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

0: Dakle, čista romantika.
1: Marko nam je najsretniji čovjek na svijetu.
0: Pa da, pa je. Evo, zadnji put kad smo se bili čuli s njim, pa tako je izvučao, evo, da. Nadam se zaista da jeste, sad je obiteljski čovjek, tako, tako da ima je. Puno obaveza, ali ima puno i glazbenih obaveza i romantičar u duši, evo kako je ova pjesma izazvučala dok smo je slušali, pravi onaj njegov stil, pa mogli bi se možda i s Markom čuti uskoro.
1: Mogli bi
0: pa,
1: se, vidjet, mogli
0: vidjet ćemo,
1: se
0: vidjet ćemo da nas malo ipak, kako se to kaže, update-a o tome što se sad događa.
1: Šta ima, kako? Da, da. E, da, da, da. Inače, Marko je sa ovom pjesmom nastupio na Melodijama Jadrana, tamo je premjerno izveo, tako da evo, sad smo imali prilike čuti tu pjesmu. Imamo mi tu još par pjesama sa nekakvih festivala na ovoj listi, je tako?
0: Da, da, da, da, da, da. E, ali pazi sad, i sad idemo u Riječki rok, ravno u sridu.
1: Ajmo.
0: Mislim da će se razveseliti svi oni koji su to čekali. Let 3 nam dugo nije bio na listi, 19. mjesto i Žlica.

0: s ovim laganim ritmovima Luci Marcelić i Nena Belona kad zapuše Jugo na 13. mjestu dobili smo savršen uvod za ono što ćemo sad sljedeće napraviti, a to je nekome razveseliti dan, uljepšati dan, pa kako god bilo da bilo, ako vam dan nije baš bio neki, nadam se da ćete
1: sad
0: onda
1: ga uljepšati.
0: Uletjeti u ovu kombinaciju na 210777 zato što imamo dvije karte za Matiju Cveka.
1: Tako je, Matija Cvek nastupat će na Kastvu na Crekvini 7. kolovoza u 9 sati. Idemo vidjeti koji sretnik će dobiti karte.
0: Halo, dobar dan, netko je bio brz.
2: Da, sam. Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dakle, ovo je bila priprema i prije, jeste čuli najavu ili ste nas sad ulovili?
2: Znači, čula sam sad Matija Cvek, 7. kolovoza, 21 sat.
0: Aha, to je to. Da. I da? Mobitel je bio brz, dobro, veza je onda, brzo se spojila. Dobro, a sad još jedno pitanje, kako vam je dan bio danas? Jesmo ga malo popravili sada?
2: Jeste, naporan, ali sad je sve lakše.
1: Eto, super, dobro. Znači uspjeli smo.
0: To je to.
1: Onda je okej, okay. Možemo ići mirno spavati.
0: Da, okej, okay. Sad nemojte nam poklopiti, ima i prezime trebamo.
2: Maja Jajac.
0: Maja, samo još jednom prezime, molim vas.
2: Jajac.
0: Jajac. Tako jesam je. Dobro uhvatila. Evo, jeste. Majo, ovako, plus još jedan, odnosno jedna, ili koga već vi želite povesti sa sobom. Karte su na ulazu u Crekvinu. Na vaše može. Ime, naravno, i vaše da se dobro zabavite i skačete i splešete tako i napjevate je. S Matijom i da tako sve ove stresne dane lijepo izbrišemo.
2: Može, hvala vam puno, hvala.
0: Majo, lijepi pozdrav, bila nam je brza naša Maja. Mi idemo sada poslušati Matiju Cveka, Dvoje mladih, sigurno jedna od pjesama koja će biti na koncertu.

0: nismo preskočili onaj važan dio, a to je da biste postali to što jeste, vi ste morali proći neko školovanje, morali ste završiti, pretpostavljam, pomorsku školu, pa pomorski fakultet u Rijeci. Je li to tako išlo tim putem?
1: Ja sam završio srednju školu u Zadru, nakon toga u Zadru višu i onda je krenulo je školovanje, odnosno kadetura, pa onda nakon kadeture se polaže časnički, plovi se. Imao sam čas, sam plovio na, na dugoj plovidbi, znači bilo je i na VLCC, brodama na LNG, tu sam ispekao svoj zanat. I onda nakon nekih 7-8 godina što sam provio na commercial shipping, rekli bi, prebacio se na jahte. Tako da preporučam svima, ako se neko odluči ići u taj jachting, moja preporuka, naučiti posao, pa onda se prebaciti na jahte, ako je moguće, u svojstvu oficira, hvala Bogu.
0: Ali i kad dođete na jahtu i sa tolikim iskustvom, opet gradite karijeru, gotovo neću reći iz početka, ali nisu to isti brodovi. Mislim, plovidba je plovidba, tu nema spora, ali neke druge stvari su drugačije nego što je recimo, razlika je između, ne znam, LNG-a i bulk carrier-a i tako dalje. Znači, opet morate graditi. Kako se to gradi? Evo, možda nas slušaju mlađi kolega koji možda tek kreću u vašim putem. Što je bitno da biste došli do onog do čega ste vi došli?
1: Tako je, dobro ste to rekli. Znači, stvarno, pomorstvo je pomorstvo, je li tako? Znači, bila to jahta,
2: navigacija,
1: tako je, to je nešto što je staro tisućama godina. Ali stvar je ta da ljudi moraju promijeniti u glavi. Znači, ti jednostavno, sad dajem primjer na LNG-u. Ti si sam u kabini, ako si oficir, velika kabina, dođeš na jahtu, neki skučani prostor. Možeš biti sam, možeš dijeliti kabinu s nekim kolegama. Tako, ja mislim da je stvarno najbitnije ta neka prilagodba. Znači, neka prilagodba, odnosno, znati što, kako bi rekao, u stvari ne znati, nego kakva očekivanja imaš kad dolaziš na tu jahtu. Opet, ovisi o veličini jahte. Da je tu jahta 50 metara, 100 metara, 150 ili 30, nisu sve iste. Ali jako je bitno to gdje si ti bio prije, što si naučio i što si donio na tu jahtu. Puno oficira kad dolaze, znači ti si bio, ajmo reći, drugi oficir ili first officer na LNG ili gdje, dolaziš na jahtu, ovaj te neće uopće pogleda. Znači, jednostavno, moraš početi od nule i lagano se probijati. Na tim jahtama je jako bitno, mislim, neću reći jako bitno, ali nije to industrija, to je engleska industrija i tu se mi moramo raditi tri puta više i tri puta više pokazivati se da bi nešto napravili. Nije nemoguće i nije lagano, sve se može napraviti. Samo treba jednostavno biti strpljen, spašen i lagano to izgurati.
0: Čini mi se dosta bitan i taj karakter. Da zapravo možete, to je skučeni prostor što ste rekli, tamo se čovjek izgubi u svojoj kabini ili je sa nekim kolegom i tako dalje. Ovdje ste vi zapravo čitavo vrijeme sa članovima posade, a vjerojatno ne znam koliko tu ima istine iz onih realitija koje se mogu gledati na televiziji, bilo u Deck čini mi se da se zovu. Znam nekad baciti oko, onako izgleda kao da je ono hektično, kao da je ne znam što, ali zapravo morate pronaći suživot s tim ljudima.
1: Je, ma znate što, vi ste 20, bilo koji brod da je, znači bilo to duga plovidba neka, što se spominje LNG, bulk carrier ili jahta, vi ste 24 sata sa tim ljudima. Ovdje je opet drukčije, ste u skučenom prostoru, kao ste naveli, i vi s tim ljudima radite, odmarate, spavate, plaćete, grlite se, znači sve s njima radite. Jako je bitno prilagoditi se tome. Znači, mi nismo svi isti i jednostavno treba se znati prilagoditi tome, poštivati jedni druge, to je najbitnija stvar, odradi svoj posao, da ti niko ništa ne može reći, ali stvarno je jako bitan taj karakter. Karakter kakvi su ljudi, ima puno nacionalnosti, bude puno kultura i nije to lako, ali sve se to izgura.
0: Mladi ljudi s kojima razgovaram, budući pomorci, oni koji su tek završili recimo pomorsku školu, puno njih mi kažu želim ići na jahtu. Pretpostavljaju da tamo se ništa ne radi, da je tamo živancija, da vidite Monaco, Monte Carlo, ne znam, nekakva luksuzna mjesta, družite se sa zvijezdama i tako dalje, ali nije to možda baš tako.
1: Pa, da, dobro ste rekli, to velika većina ljudi tako to misli i ja neću reći da ima stvarno tu puno prednosti, ovaj posao je jako lijep, ali opet ti ideš tamo raditi, znači ti nisi došao tamo ni uživati u Monte Carlo, ni ići u kazinu, niti si sa Jennifer Lopez ili sa Jennifer Jolie piti piće, da, možda će ih sresti, nikad ne znaš i možda će se javiti i biti na brodu, ali ti si prvenstveno došao odraditi svoj posao. I sad ono što ti radiš, da odradi to najbolje što znaš. Pitaj kolege svoje, pitaj starije, pa pitaj mlađe, znači bitno je znati što trebaš raditi i ako nešto ne znaš, nije problem reći ne znam, pitaj samo, sve se može naučiti. Tako da definitivno mlađima od mene u stvari koje dolaze, to je posao super i nemojte se uopće, nema to straha nikakvoga, samo treba krenuti, samo krenuti i to je ipak navigacija.
0: Svjedoci smo evo i ovog ljeta, svih ovih nekakvih i divljanja po moru i tome da zapravo svako može biti skiper i tako dalje. Vi ste na jahti, pretpostavljam da ste prolazili i ovuda, da ste plovili Jadranom sa gostima. Što vi kažete na sve to skupa, koliko zapravo treba još puno uvesti reda u sve to?
1: Pa znate što, kod nas, na primjer, evo, ja govorim to u svoje osobno ime, mislim da je, mi imamo zakone, mi imamo institucije koje to prate. Znači, prvo, evo, rećemo sad, krećemo iz Zadra, sa jahtom imamo BTS, Zadar kojim se javimo, imaš Šibenik, imaš Split, oni te sve prate. Znači, ako si ti školovani pomorac, i ako ti znaš što trebaš gledati, prateći ide, ti znaš da je brzina kroz Pašmanski kanal 8 čvorova, da si ti moraš njima javiti, kada odiš Šibenska se moraš javiti, da možeš usporiti u ulazak u Split ili to. Znači, to su neke stvari koje jednostavno si, ja mislim da to pravi pomorac treba znati. Tako da samo bi trebalo poštivati pravila da ljudi ipak imaju neko znanje. Danas se svi zovu i skiperi i kapetani, a to je velika greška i to najviše me toga strah što neki to shvaćaju onako prelagano, kad idem ja na jahtu radit, idem ja biti skiper, ja biti kapetan, a nije to baš tako.
0: Još samo za kraj, da puno vam ne duljimo, ne oduzimamo vrijeme, poznati, slavni, što kažu za hrvatski Jadran, sviđa im se, ne sviđa?
1: Ja vam mogu reći da kad dođu u Hrvatsku, znači nikad nisu bili bez očekivanja, ostaju oduševljeni i definitivno se vraćaju nazad. I to je bio slučaj, jer mi smo to odradili stvarno puno čartera u zadnjih 5 godina i redovito su se gosti vraćali, oduševljeni su i mislim da mi puno pokažemo, a možemo još više. I nadam se da će biti da ćemo neke stvari poboljšati, marine, vezove, sidrišta, da se tim ljudima može pružiti malo više kad vani izađu. To, ja mislim da je to jedino što još u Hrvatskoj nedostaje, ali evo, nadam se da ćemo poraditi na tome.
0: Ante, hvala vam lijepa i u sljedećoj plovidbi mirno more, što drugo.
1: Hvala vam.